0: ene de to dala shik jala jila jia dula to jekla de ke kimbe da ga shekin do la duza dang da
1: ne se lo lo to che na shu yin
0: de ze gen de la shu shu
2: lo shi de ja wo
0: che shu wo shu mang che shu
2: ne se to che na la
0: kong de gan jo da ji yong be min de shu yin do
2: to che na shi de ja wo
0: lo
2: lo